venivo la sentì, c'era il la la la. Ay, viva, viva, viva todos locos. Loca ella, loco yo, gracias a Dios, benditamente locos. Loca ella, loco yo todo.